0: Da, pe tap program funcționirea a rabi întâi plan C-D-E-F-G-H-I-E-C-L-A. Pentru că așa se apropade. Nu știu, mladu, practicant cu zală, bovă, kmalo, klicala, slovenske, glasbenike, kamadan, srojsen dan, in mava, imenu, in prim, ko kar tri šumnike. Ček smo. Tri različne?
1: Ne.
0: Ne. Dva ista. Ne.
1: Ja.
0: Mislim ja. Mislim ne.
1: Dva različna.
2: Show domov.
3: Radio N. In še več dobre glasbe.